Denne ukas store snakkes på countryfronten jo at Ella Langley I går satte ny rekord inne på Billboard Hot 100 med å ligge på toppen av lista der I hele 20 uker totalt med låta si Chosen Texas. Altså. Så blir det spennende å se da, men hun klarer å slå julerekorden også til Mariah Carey. Hun ligger jo da på toppen, eller har ligget på toppen I hele 22 uker totalt. Og en låt som også å finne inne på topp 10 på Billboard Hot 100 denne uka her, det den som du skal få med deg av Ella Langley og Morgan Wallen akkurat nå. Her nydelige I Can't Love You Anymore. Takk for at du på PT den onsdagen. Og meg, Guro, som med deg.

0: Det är inte till att sticka under en stol att det är populärt med tatueringar. Jag har fem av dem. L. King, Artzilli, flera och I ett intervju med Dave Styles så avslöjade hon att det är nog nå.
1: I'm done. Tattoos hurt. I'm over it. I don't drink that much anymore, so I mean I do sometimes, but not like drinking, partying, getting tattooed. I hate to like burst the bubble of what people think of me, but it just hurts too much. Maybe, we'll see. Never say never.